të din bosë, të vjen dhe të tokë, të faqë në afodë. Rime go kosë, gësë sabi futuro, pasatës e shkordë. Per o monshë staj du, jalurë statë në apokë. E sta vidë gë kore, tu shë ka vidë go kosë.